Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para sedherek sedaya. Sugeng pepanggihan malih wonten ing siang menika. Kados pundi pawartosipun panjenengan. Mugi-mugi wonten ing siang menika kita tansah dipun paringi sehat, nggih ta? Nggih. Napa malih ingkang dados pangajeng-ajeng kita wonten ing dinten menika? Nggih sehat, nggih kathah yatranipun, nggih rejekinipun, nggih kesempatanipun saged sarang-sarang wonten ing

0: nih kiprip. Campur sari laris-laris lo.
1: Legitur laris lo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ipun tawartose Barno.
0: Nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat.
1: Sehat. Jadi sakit nyuwun tak nggih.
0: Napa, Pak?
1: Aku ini napa nggih? Foto Citro CSGK.
0: Oh. Nggih.
1: Wonten.
0: Wonten kedahipun wonten no.
1: Lah
0: nggih. Nggih. Ya toh?
1: Sampun tekan iki wonten.
0: Siap.
2: Sugeng siang, Mbak Retno.
0: Loh, sinten menika? Kok ujug-ujug wonten piantunipun?
2: Dala, Bu Ile panjenengan sampun ketepang kok kali kula. Kula awis-awis napa menika minggah amargi nggih tepi lho, Mbak.
0: Nggih, sinten to?
2: Panjenengan. Kula saking Madiun.
0: Oh, nggih, Ibu.
2: Engkang kula dilairaken dhateng Kediri, terus tumut keluarga dhateng Madiun. Kula dipun paringi tetenger Dewi Sekartaji.
0: Oh nggih, Dewi Sekartaji.
2: Nggih. Nembe kemutan nggih saking seringipun nggih. Saking seringipun kegono dados ngantos dipun lupaaken ngaten nggih.
0: Mboten no.
2: Nggih, mugi panjenengan diparingi sehat lahir dan batin. Sukses samugayanipun.
0: Siap.
2: Salamipun kagem sedanten mitra ingkang dhateng Jember. Lakunipun kula tumut Pak Rusdianto.
0: Nggih. Pak Rusdianto niku wau ngersakaken ojo cidro. Ngaten. Nggih.
2: Kesetrum terus nunggi sakit
0: kok. Lho, ingkang pundi niki kedahipun? Monggo Pak, monggo katuran.
1: Pak Abimanyu wonten Bangsal seperti ya Pak Maskur, Pak Sorikin, wonten Bunda Danu, wonten Pak Putia, Pak Billy Suryani, wonten Mali, Pak Pujagani,
0: siang
1: wonten Bu Mersi,
0: ya.
1: Kan to yo mawon para
0: panjenengan. Amin.
1: Kemanjenengan matur nuwun batalipun
0: kelakuipun
1: kula tunggu nggih.
0: Nggih, insyaallah mangke nggih.
1: Kula pamit.
0: Monggo.
1: Campur sari lari.
0: Lagi terlaris.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dewi Sekartaji lan Pak Rusdianto.

0: mangke lelakon pamungkas ojo cidro nanging monggo katuran menika ingkang badhe nderek sesambungan wonten ing pungkasan pinanggihan kita sinten menika campur sari laras laris
1: lagi terlari sugeng siang mbak cantik
0: sugeng siang mbak mangke lelakonipun nderek nggih
1: nderek Pak Rizianto
0: Ojo Cidro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pripun kabaripun?
0: Sehat, alhamdulillah. Mugi-mugi panjenengan nggih sami mekaten nggih.
1: Nggih, kalem kangen lho Mbak Ali Mbak Retno.
0: Ngaten to.
1: Kangen kali suantunipun ingkang lembut.
0: Niki lelakonipun mangke nderek nggih.
1: Nggih.
0: Langsung nggih kagem sinten?
1: Nggih wonten Bapak Rusdiata. Duwen Ibu Dewi Sarsati sing dia. Iki kagem Bapak Maskur Mbak E. Duwen Bapak Adi Blangkon sing dia. Iki kagem Anu Mas Adi Nani. Sing dia Mas Adi Nani.
0: Ya.
1: Iki kagem Bapak Teko. Duwen Mbak Retno Bumiu sing dia. Mas Dani kok mboten nate nderek ngono to, Mbak?
0: Lah ngene iku, nggih.
1: Kang kita tetap jaringan sehat
0: sampai nggih. Nggih.
1: Iki kagem Ibu Yaya kalian Anu. Bapak Sukardi sing dia.
0: Inggih, matur sembah nuwun menawi mekaten.
1: Matur sembah nuwun, Mbak.
0: Inggih. Legi terlaris. Mekaten nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gunging nuwun ingkan kathah dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun nderek sesarengan wonten ing siang menika. Mugi-mugi saged dados tomboning manah kita sedoyo ya mekaten nggih. Kita midhangetaken lelakon pamungkas sugeng siang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tak layak bernemun wani ing tuan ben-ben-bengal de ka Gusti. Sapa dengah telepon tentrepon lah ing keruaking. Mata bak penyakit awayan ke.
1: Yandoo!